Kozet vo yerio en abarden kalon digor divarmen an trouzio a garzon you hag an efet vo deus war ar grochen, war ar higenno, war an eskern, war ar horf, war an empen petamon ar santadur you, nin vo gable nien louarn. An avezen eo egiz be a Didji, Miss Blue, me stumet e bedie war son you avro Tibet, net bolou Tibet an agal, bedan bed ovelet nein e en ezi. Da ese a bep sort de trouzio, a bep sort de son you, me la barde oor ne dirotos a digredus avechou, me gwelet razo d'ober e chilo nei, togan eo vesmant.

0: Il y a Karl Spelor et Gait en Corfou. Ben Arfin ar Sonjou, hag ar Frommou, hag ar Pezariomp dal ar rede evel ma vez lavaret dal ar rede evel evez lugernet ar pez a Sonjon pe ar pez a Santon pe ar Pezariomp. Hag ne ket diez ben Arfin kompren an raze pe klas gwelet an raze se zo vel bezeuz an eol o lufra hag lugernara war abeb sur trao da skwer a drugarez da ban nou an eol e zeus ar greun o kriski barz an doua hag an raze ar o bouet hag al hag ben Arfin ba ar memestra e gan niomp hag mon eus penoz lavar out mazon emski an eus an raze e ben m'ave fem ol emski an eus an raze ya fe kals gweler entre ou à Arbide.
1: Un guetré en Dudy.
0: Un guetré en Dudy.

0: Et nous, Fall, hag tu vaut diom santou neus ket bez eus un dra a zo direiz. Hag ben ar fin eo ret rede kaout fizian se barz ar pez a santomp. Pe o guir, ba ben ar fin eo ar c'horf hag a gompren tro hag a zo treuz velust an e kebet desket diom ben ar fin ar skol. Me marteze bar skant bloa e vo desket an razi. Pe o guir, ba mon arion muur mui war du tro hag neus ket tu... ne vez ket displeget ar skol, pe ne vez ket displeget en ospitalioù. E be barz a... pe nan ar yeret, met muur mui e vez kemeret zeun doare sirius, trao hag a zo bet dizoloet, e kichen ar pez a zo pe nan zo lavaret desket ar skol. Kemen e kemver ar yeret e get ar skol drevraz. A bez eus tud, evel Einstein a lavare pep tra a zo ur frekansen, pep tra a zo energiez, da skwer nion eus a bep seurt dant vezioù, e barz a c'horf. Hag nizo evel, da la rede, nizo evel ar gador, pe evel ar bolen, nemet nion eus an ene ouspen. Men nion eus ar memez dant vezioù. Hag, met da gant de rezioù disinvel da la rede, bez eus tud, bez eus tra o devo muor a... A air, tro ou devo mur a dour. Einstein a repep tra a zo ur frekansen hag bezeus kalz a dud a lavaro an dud a vo louzaouet en da zond gant ar zond. Bez o ken bezeus kalz a dud a ya da nem louzaoui an eo yon ket pa yon air. E barz ar konserioù, pa zin o kanda. Pur in men e gant an ket, med pur an ket en va ez gant va mouez, me le gouzou daran me zo skalza dud a zo louzaouet gant ar mouez, mouez a real, pe an em louzaou o unan, en or kanda. Zo ken bez eus tud a ya e barz ur c'hlas evit deski kanda, e ben pe guir lakad a reon o selule nou dour da virvi, da fival. Pegur ni zo gret, bez eus un doare skiantel, lavare de vez, ni zo gret eus dekatru gen dregan dour, me vidon ni zo naoute katru gen dregan dour, hag ar peurez a zo goulo, e tre pep selulen. An eze, me war a ze blan muur e vez kosaet, muur e vez kolet dour, pegur ar fasia e barz a zo... ar fasia zo e tre ar rigenou, ar pez a chikour ar rigenou an eskern da chom ol asamblez, ar rigenou an eskern hag an organou da chom ol asamblez din d'an ar c'hochen. Hag an raze zo ugen kilo dour. Hag ar fasia zo vel c'hochen ar pamplemous, pe c'hochen ar yar, ar c'hochen gwen a zo din an a raze o ar fasia. Hag ne ket an avazet braz c'hoaz, met a skwer mon eus ur fromaden krein, ar fasia a zo vond da dond avez a kalet, hag ar fasia de la vez a evel ur spoué blot. À le nadour à mon eus ur da square ur fromaden crin et ben nison de la cat en diou square en a rook hag ar fascia vo stardet hag kaletor hag neuze diou zan rase ben nison da kaout point new e barz an diou square et din d'an arpen ar gouzouk hag oude mon ar aio er gain hag ar fet neve feke distanet fascia hag a zo dir hag ar bruchette pugur neus bet ur fromaden regrin, e ben, ni ser a eo nizon a gerzout eus un doare disinvel, hag se a votu bez a meret var l'air gant mezeien vel un ostéopat, pe ur chine, pe un etiopat, a ya point de mezarmant, pe point de mezarmant, me ben ar fin in a yelo d'agenta da mera ar fascia goude ar chigen, med kregi ar aio gant ar fascia. Setu hag ar frekansen nou, neuze eus ar bolen nou tibetan, an diapason, ar gong, ar bolen kristal, pe an didjeridou, hag a zo ben ar fin bin viji hag a zo koz kenan. Marteze an didjeridou a zo unan eus ar bin viji ar ekosa ar bed, totem toni a lavare oa doiu gen mil bloa marteze muor hag ar bolenou tibetan Agawa impliget ivit lousaoui an dud gant a ivez an aborigenet eus bro Australia. Neus e c'hoaz irio e viz lavaret eo ur benvek hag a lousao. Ar bolenou tibetan a oa impliget pell mil bloazo gant an dud mongol hag a oa chaman. Ivit lousaoui an dud. Hag a VAG war o marp e war o azen nous onket.
1: Gant bolenou
0: a bing... Nous nous sommes qu'il m'a ou en or chaman mongol et mars en vieux très ménette.
1: Pas très
0: aisé. Pioir.

0: Cibré Zizel.
1: Betek Teirer Abardeis, Clément Soubigou.
2: Kemer un an, ne ker e vras.
3: Non.
2: Ne ket.
3: Bah,
2: a bep sort ment a zo.
3: Ya me meus kroget etre. Ne ker e vras a ne ker e vian.
2: Ya, aravad.
3: Aravad, ya. Distan ara. Se tu enes e an enikenta meus prenet.
2: Ega zo brau.
3: Ya. Gant ur bouda e bars. Ya. Hag an raze, dal ar ede o... Te oa e fenn a zo lugerni. Te oa evel an oreal a
2: tro... Ekleo.
3: Ya, evel an ekleo a zo tro dro pen bouda, pe Jezus, me tout an dud hag a oa un tammik tud hag a oa dal ar ede o doa un doare... un doare... Penaos vez fe lavaret. Ober a reen peptra gant a c'halon, hag gant un doare pedagogel, evit lavarout eus un doare sklair, un doare pedagogel a oalar, eik un ver a ar pez a lavaren, evit lakad an den da vez a gwelor, hag sanjal gwelor, hag dalarede, ben, ar fet, e lugern fe, e fen, a ze, Et au, evel ar pez a oan o tisplega e kinver ar frekansenou dal ar ede mior e sonje se zeun doare glan dal ar ede setu ar ger a vankedin a oa glan mior e o glan da sonjou pe ar pez maout o vant d'ober pe mior e lugernes eus a un doare se comprenn ar ez ? Hag se zo evel a mior e zout glan mior e lugernes hag a evel an eol a zo tom e lugern a rakals hag tu zo santout hag de ze ba e kinver an den e war memestra hag e kinver ar zon niou e ar memestra hag a la rede a ze ar volen zo ar volen me ma zon da ske war hore a ze vo en efet ar frekansen a yelo hermez eus ar volen a gaio yelo war zu ar pez a zo tro dro. Evel pa vez laket ur main e barzant dour. Pa vez seled ez eus ur bern...
2: Ken rio tout tro
3: war
2: dro.
3: Ya, setu. A gaze meus koed war ar volen. A gaze man o vond a drei tro dro d'ar volen. Evel ma vez fenn o Robert nous on ket me... M'avait fait un Robert Toise vid Arbara. A gazé maison d'Azegas, Arzon, ar fréquencène à Musgrette, à Muscrouette. Warzu va à Muselou, à maison d'Azigueri, Arvec.

0: Evrin Nour, ar mystik. Ya, un den en oa ur vuez speredel doun tre, a gouspen eo modern. Eo modern, peguir, enfin, d'avazon, j'aime. Mais la ranke de oa kouezet e karantez, rak neke brao ar ger kouez. Mais la fej, sevel e karantez. Zez moyen lavaret, mar plich. Setu, mais pezo ar vaouez a oa dimezet. Nez eo modern kenan, quoi.
1: Ouais.
0: Et amourous, eus, ur vaouez, hag a oa dimezet, hag a zo e anno, Beatriz. A Beatriz, a varf, hag dante a adkav a nezi varien davon ar barados, hag eus an drazim eus ket kontet an Divina Comedia, Petra eo an Divina Comedia, se zo, ur gantreaden, varzu ar barados, en ur dremen dre an hivern ar purgator, hag ar barados da echui. Oh, e o... Skrijus, an hivern peg... Dante a zo kristen, ne se, e man ovon da se skriva, un hivern hag a zo spontus, un hivern yen, zo ken, e bez eus tamou, ni a lavar un hivern tom, yo a gwire, met a vechou, e un tom a zo, hag a blijdin kenan, a zo, l'air ma houz an vendu divar a riou, a riedigen, a skornet de vezon, a se martese o gwasor mezo bet varvour, me gave gwalor, e viche redom din e get reien. Ya. Se tu, neuze ar gantre adenze, a zo dispar, neuze se zo teir gwers hir kenan. Pep gwers a zo ranet e teir loden a tregon.
1: Ouais.
0: Se tu, teir gwez teir loden a tregon hag unan rakant. Se tu, eve se eo stumet an dra, a neuze se zo gwerzenou. Gwerzenou, nint ke rimet. Bon, delez neus ke rimet an eo, modal e vichebe kalz reziez, a vicheke beken plijus d'alen. A ze eo ar brezonek plean, a neuze eo estre d'alen, hag a neuze gwerzio, hag an reze, hag gomz deon ni brezonek erien.

0: pour délais agé au de savet ar selip. Ar selip, eb lavechou dekatri ugen, pa oa breiz o vont d'an etrog, a you an kiz ou vont kuit, an ekonomiez o arrivinet.
1: Ici Breiz Izel.
2: Va breiz, din me.
3: Nengzo, pa d'arzan, na, i kont deus onobe an aveur, an vid an divina komedia, bid skrivet gandant, me azase de brezonek gan per Bourdelles. Père Bourdelles, couscous, la neus calzadrao de vel gan économie azarvro, gan arcelip, a mumus, gan scriture abrezonek. Couscous, pavé celle de dost, ben de hiu, neus ke calzadu d'aouer piu et en dinsa, displegue vous, ontemic d'homme mestra, gan tepot guyamot, a neus embandet, an divina comédie.
0: Triste, vichikan an la visite, rak Père Bourdelles, ou bet abouiskenan en emzao, neus ket gret kalzadrous, mais traoù neus gret, hein. Bon, aimant oa belek, belek de Serwell lan uon, be de skolach Sanjo lan uon, gret an aoudegez gant modez glandour, loaiz ar flor, hein, setu o daouz e loaiz ar flor, modez glandour, neus desket brezon eg mat, divar, ez ar emprejou gant Père Bourdelles en ade, hein. Mignonnet de want, mais ne want ket de sa mémé chapelle, Barzanilis, vide la varet an traou, trou Bourdelles, oua, trouet ouz an dut, ranchikou an dut, gweled ar rae breis o tizeria, hag eo e roe kentelioù e skolaz sanjo var an doa roniez, ar geografiez, an ekonomiez, hag e skrive kalzik penadou var an danvezman, hag en eus savet gant mer koz gwen gam hag a bet skolia dezan hag en oa skrivet a roman an avez etre pikou ma bedat o livro zo be skrivet e brezounek enfin galek da genta pikou fils de son père hag o deze pikou ma bedat bon, o livro Edouard o livro hein. A setu Bourdelles hage o de savet ar selip ar selip eb lavechou dekatri ugen pa oa breiz o vont d'an etrog a you an kiz ou vont kuit an ekonomiez o arrivinet a labourdouar a oa o Robert Frostal ouais. Ye revian a antiegechou a gal, bon, a neve...
3: An
0: adlodena... An adlodena zo deuet dive, ya, met disparet an traou, hag en eus filmet en eus dienez ar vretonet e brodreger, gwelet en eus penons e oa iz diore et ar vro, hag setu ben afin zo zber seur deuet eo an denze dober an un vanyez tre an tu diou hag an tu kleiz, hag tout an dut a oa a dud a ober an rabenak, pe ar stat ne raiket, red e oa en em sevel orhein, ad ze zo bet ar selip. Ar selip en eus gret kalz avad ar vro. Eb ar selip, ou ez an ket penon vichem mirio.
3: Plant.
0: Ya, ya, an eo e goudez eus be chirak oa ministre labourdouar, an eus en eus pisani a gal en o deus dioreet, fe, laket ar vretonet da vrasa atantie gechou, da brodui a vras a gal, bon, gant tout da pezobet goudez ar sotra dur an dour a tout, mese ne ket re faut ar vretonet, buntet in bet tober an drazi, e kan ver ar selib red e lavaret, memesra e bet un dra vatre evid ar vro, a neve da poenze ou eus bet an efel beve. Blavechou, se zo, me koze la rande an efel be kenta.
3: An efel be. Ah, mon tro, blavio...
0: Dekatriugen
3: deja.
0: Ya. Met dija, vid lavaret tout, Bourdelles, sa oa gwelet falg an eskop. San briek. Ba l'amour e oa brezatao. Enfin, e oa ke brezatao, me oa adu gant ur galout e breiz. L'amour, enfin, ur galout diviz ou tal traou, evid ar vrou. A neue, noa skrivet traou, a neue setu perak, oa ke de da bersonde.